Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

слухай Радіо Аверс.

0: Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

вмикай та слухай радіо Аверс. Шиш.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Слухай, радіо Аверс.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

як не було. А ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: так чи не так збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Аверс.

0: Кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.
5: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс». У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
0: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050 378 72 06.
3: Вмикай та слухай.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Ти прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя наші думи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас

0: Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Реактивний шахет ударив по пасажирському поїзду на Одещині. Керівник АТ «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді, машиністу та помічнику. За словами керівника «Укрзалізниці», після того, як було зафіксовано загрозу БПЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку. У цей момент поїзд якраз заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. І у локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим. Зараз 340 пасажирів та поїзна бригада евакуйовані у безпечне місце. Постраждалих серед пасажирів немає. Організовано довезення їх до Одеси автобусами. Минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 14 населених пунктів Харківської області. Там одна людина загинула, четверо постраждали. У селі Циркуни загинула 36-річна жінка. У Балаклії зазнали вибухових поранень. Чоловіки 24 і 50 років також гостру реакцію на стрес отримали жінки 67 і 69 років. Ворог атакував безпілотниками ще Київський, Основ'янський райони Харкова. Там пошкоджено приватні будинки. Загалом по Харківщині армія РФ застосувала дві ракети, дві реактивні системи залпового вогню, дві керовані авіаційні бомби, один безпілотник типу «Герань», два – три БПЛА типу «Молнія», два FPV-дрони та ще 37 БПЛА, тип яких встановлюють. Протягом минулої ночі російські загарбники атакували різні регіони України 133 дронами різних типів. Більшість з них не досягли своїх цілей. Ворог розпочав новий повітряний напад ще о 18-12 серпня. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 111 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни, йдеться у звіті повітряних сил. Там також підтвердили влучання ворожих дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 16 локаціях. Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердило, що із осені обстріли об'єктів енергетики, зокрема й газової, можуть посилитися. В осінньо-зимовий період, окрім об'єктів, що забезпечують виробництво електронних

0: енергії та теплопостачання під загрозою атак також може опинитися газотранспортна система та об'єкти газовидобутку у Полтавській та Харківській областях, заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк. Він також зазначив, що є ризик обстрілів для інфраструктури, яка забезпечує відбір газу зі сховищ та імпорт газу із Європи. Додам, Україна вже накопичила майже 14 мільярдів кубометрів газу, але додатковий імпорт усе одно необхідний. При цьому 400 мільйонів євро, які озвучив раніше міністр енергетики Денис Шмигаль, є лише мінімальною сумою для таких закупівель. У Луцьку проведжають в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Після чину літії у кафедральному соборі Святої Трійці поховають захисника у секторі військових поховань на цвинтарі у гаражі. День жалоби Підгайцівській громаді стало відомо, що 31 березня минулого року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83. Цього року народження. Прощатимуться із полеглим воїном сьогодні. Заупокійна літія розпочнеться о 12:00 після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. У Володимирі прощаються із Ігорем Пригарським. Сьогодні він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. О 12:00 у церкві Віри, Надії, Любові Матері їх Софії розпочнеться чин відспівання полеглого захисника. Після завершення богослужіння 37-річного воїна поховають на кладовищі міста Устилуг. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав ЗСУ. Служив старшим сапером, оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил України. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Книша призвали 11 вересня минулого року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. У Нововолинську під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирської РТЦК та СП та поліцейських. Один із військових зазнав серйозного поранення. Інцидент стався напередодні під час спільного патрулювання військових та працівників Нацполу. Військовослужбовця із ножовим пораненням довелося госпіталізувати, повідомляє оперативне командування «Захід». Другий військовий дістав ушкодження руки. Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід у участі у бойових діях, наголосили в ОК «Захід». Правоохоронці затримали зловмисника і наразі тривають слідчі дії. А напередодні у Луцьку водій Ауді наїхав на військовослужбовця ТЦК. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили водія 86-го року народження. Під час перевірки документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовці. Чоловік продовжив рух і далі зник у невідомому напрямку. Таке повідомили у секторі комунікації поліції Волині. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобіль, і правопорушника. Його затримали і уже оголосили йому про підозру. Це були новини. Більше традиційно у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині у Луцьку наші синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 23-28 градусів. У Луцьку в межах 23-25 тепла обіцяють. Вода у річці Стир нині 22, в озері світять 17 позитивних градусів. Ну і у повітрі у Луцьку нині плюс 20, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 55%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

0: в Україні 12 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росіяни вночі та вранці 13 серпня атакували гранями Чернігів. Під удар потрапили кооперативи, зокрема автомобільні і декілька підприємств. Повідомляється, що серед постраждалих 10-річна дівчинка. На місцях влучань працювали рятувальники, усі пожежі вже загасили. Близько 5 години ранку окупанти атакували реактивними безпілотниками село Вербівка Ізюмського району на Харківщині, унаслідок чого там зазнали поранень 5 мирних жителів. У прокуратурі зазначили, що зафіксовано 2 влучання у нежитлову будівлю і приватний будинок. У Херсонській області упродовж доби унаслідок російської агресії 3 людей загинули і ще 19 дістали поранення. Під ворожими авіаційними дроновими ударами та артилерійськими обстрілами перебували 27 населених пунктів і сам Херсон. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, 40 приватних будинків, адмінбудівля, газопровід, господарські споруди і приватні автомобілі. Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей. А на Одещині на місці влучання безпілотника у локомотив пасажирського поїзда продовжують працювати. Відповідні служби, правоохоронні органи документують черговий воєнний злочин РФ проти мирної Одещини. Там загинула локомотивна бригада залізничників, машиністи і помічник. Серед пасажирів постраждалих немає. Усіх 340 разом із проїзною бригадою вивели у безпечне місце. На Росії заявили про готовність до відновлення мирних перемовин для завершення війни проти України. Проте влада РФ хоче розглянути пропозиції лише однієї сторони. З такою заявою виступив голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін. Мовляв, Москва налаштована обговорювати саме нові пропозиції США. Окрім того, Карасін запевнив, що Кремль не бачить перешкод для проведення зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі, незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс, бравурно додав Карасін. За його словами, ключовим показником ефективності нового раунду мирних переговорів стануть його конкретні результати. У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 12 серпня атаковано Балаклавську ТЕС. Сталася пожежа на великому об'єкті водопостачання поблизу села Штурмове поряд із містом. Про це пише телеграм-канал «Кримський вєтір». Зазначається, що у селі Штурмове Балаклавського району Севастополя розташований великий міський гідровузол номер 3 ГУПС-водоканал, що забезпечує водопостачання міста. Після потужного вибуху місто залишилося без електропостачання. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв підтвердив атаку на енергооб'єкти, закликав економити заряд телефонів. У Луцьку проведжають в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Буково-Покровського району Донецької області. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на цвинтарі у Гаращі.

0: День жалоби під Гайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощаються із полеглим воїном сьогодні. Заупокійна літія розпочнеться одразу після зустрічі траурного кортежу у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. У Володимирі прощаються із Ігорем Пригарським. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Цими хвилинами у церкві віри, надії, любові матері Софії розпочинається чин відспівання полеглого захисника. Після завершення богослужіння 37-річного воїна поховають на кладовищі в місті Устилуг. 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го року чоловік став до лав ЗСУ, служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацію Миколи Книша призвали 11 вересня минулого року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025-го. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. Напередодні у Луцьку водій Ауді наїхав на військовослужбовця ТЦК. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили водія Ауді 86-го року народження. Під час перевірки документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив рух і зник у невідомому напрямку. Таке повідомили у секторі комунікації поліції Волині. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобілі правопорушника. Його затримали і вже оголосили про підозру. Волинські рятувальники гасять пожежу на торф'янику в Камінь-Каширському районі. У Володимирському загоряння торфу уже ліквідували. Повідомляється, що поблизу села Березичі Любешівської громади Камінь-Каширського району локалізовано пожежу торфу на площі у 0,3 гектара. У Володимирському районі біля села Топилище Павлівської громади ліквідовано займання торфу на площі у 0,6 гектарів. За попередніми даними, ймовірна причина пожеж – необережне поводження із вогнем невстановлених осіб. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Продовження сьогоднішнього на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода без опадів, вітер переважно північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 23-28 градусів, у Луцьку в межах 23-25 тепла, вода у річці Стир 22, в озері світять нині 17 позитивних градусів. Ну і повітря в обласному центрі поки маємо плюс 21. Вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Cheers.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. На найактивніших ділянках фронту кілзона, зона, яку бійці змушені долати пішки під вогневим впливом ворога, сягнула щонайменше 15 кілометрів, а логістично ускладненою стала територія до 20 кілометрів углиб. Так розповідає комбриг 107-ї бригади ТРО Денис Перч. За його словами, ширина небезпечної зони на різних ділянках фронту суттєво відрізняється, але тенденція скрізь однакова, вона постійно розширюється. На найактивніших напрямках до опозиції доводиться йти пішки понад 15 кілометрів, а логістично забезпечити підрозділи потрібно вже на відстані 15-20 кілометрів. На окремих ділянках дорога до опозиції займає до 3 діб. Комбриг зазначив, що ще донедавна на частину позиції можна було доїхати пікапом. Спочатку відстань пішого маршруту становила 2 кілометри, потім поступово зросла до 3, 5, 10, а зараз пікапи не під'їжджають навіть до підльотних точок. Він зауважив, що ворог діє централізовано і шаблонно, тому досвід, здобутий на одних напрямках фронту, здебільшого дозволяє передбачити, чого чекати на інших. Серйозну шкоду завдають дрони як на оптоволокні, так і на цифровому каналі. Із дронами на цифровому каналі військові вже навчилися боротися, їх можна глушити, впливаючи на керування чи відеосигнал, а з оптоволоконами такий підхід не працює, вплинути на їх керування чи картинку наразі неможливо. За словами Перша, окремі команди інженерів мають певні напрацювання щодо протидії таким дронам, однак поки невідомо, чи підтвердять вони ефективність безпосередньо на полі бою. Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох учасників агентурної групи Федеральної служби безпеки РФ, яка коригувала обстріли Дніпра. Ними виявилися мати і брат російської агентки, яку СБУ викрила ще в червні цього року. Як з'ясувало розслідування, саме вона залучила до співпраці із ворогом своїх близьких, які у подальшому допомагали їй відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких РФ готувала комбіновані удари. Після викриття зломисниці її матір та брат спочатку залягли на дно, але згодом вийшли на куратора із РФ, щоб продовжити справу затриманої агентки. Співробітники СБУ за документували розвідувальну підривну діяльність, її спільників і затримали їх, повідомили в українській спецслужбі. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наразі вони під вартою. Сили оборони України завдали ураження по нафтопереробному комплексу «Газпром-Нафтохім Салават» у російському Башкортостані. У Генштабі підтвердили удар по згаданому об'єкту цієї ночі. На території підприємства зафіксована пожежа. Відстань до державного кордону України близько 1300 кілометрів. Це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ, задіяний у забезпеченні російської армії. У Луцьку провели в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Бокового Покровського району Донецької області. Після чину літій у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на цвинтарі у Гаражчі. День жалоби у Підгайцівській громаді. Стало відомо, що 31 березня 25-го року під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощаються із полеглим воїном сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. У Володимирі прощаються із Ігорем Пригарським. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Чин літії звершили у церкві віри, надії, любові матері їх Софії. Поховають 37-річного воїна на кладовищі у місті Устилуг. 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни.

0: Василь Матрончик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав ЗСУ, служив старшим сапером, оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Кнеша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Кнеша призвали 11 вересня минулого року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 25-го року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград на Донеччині. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. Волинські рятувальники гасять пожежу на торф'янику в Камінкаширському районі. У Володимирському загоряння торфу вже ліквідували. Отже, повідомляється, що поблизу села Березичі Любешівської громади локалізовано пожежу торфу на площі у 30 гектара, а у Володимирському районі біля села Топилище Павлівської громади ліквідовано займання торфу на площі у 60 гектара. За попередніми даними, ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Поблизу Луцька була пожежа у житловому будинку на території садівничого товариства «Маяк». Рятувальники, які прибули на виклик, за лічені хвилини ліквідували займання. Унаслідок пожежі травмувався власник будинку. Чоловіка госпіталізували до лікарні із опіками та отруєнням чадним газом. Ймовірна причина займання – необережність під час куріння. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Є чергова добірка на хвилях радіо «Аверс» уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Упродовження сьогоднішнього на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області від 23 до 28 градусів тепла, у Луцьку у межах 23-25 теплих градусів, вода у річці Стир нині 22, в озері світять 17 позитивних градусів. Ну і у повітрі наразі в обласному центрі плюс 22. Вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 771 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря потроху зменшується 46% наразі.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy!
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 00. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: В Україні 14-та.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Слов'янську російські загарбники ударили БПЛА «Молнія-2» по ринку і відомо вже про трьох поранених жінок. А в Одесі через ворожу атаку сьогодні вранці пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Серед пасажирів поїзда, по якому влучив вранці російський дрон на Одещині, було 67 дітей, загалом 340 пасажирів. Їх автобусами вже доправили до безпечного місця в Одесі. На маршруті евакуації чергували швидкі. Через обстріл на місці загинуло двоє цивільних – 50-річний машиніст і його 41-річний помічник. У соцмережах, зокрема Телеграм, очевидці повідомляють, що було атаковано потяг «Одеса-Дніпро». Служба безпеки України знешкодила масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Зловмисники готували удари по аеродромах, де базуються винищувачі F-16 та «Магура». Та «Міраж-2000». Операція із нейтралізації мережі проходила за особистою координацією очільника СБУ Олександра Поклада. Загалом до складу ворожої групи входило 14 осіб із різних регіонів України. Їхнім головним завданням було збирання розвідданих для атак на авіаційну інфраструктуру Сил оборони. Організатором групи виявився мешканець Львова, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. Російські спецслужби не звернули на нього увагу, коли він публікував фото українських літаків у прокремлівських чатах. Щоб виконати завдання ворога, львів'янин втемно залучив 13 своїх підписників. Це були люди, які мали високоякісну фототехніку і жили неподалік авіабаз. Вони маскувалися у покинутих будівлях або на відкритій місцевості і знімали українські аеродроми, літаки, персонал, а також фіксували час зльотів та посадок, нібито для каналу блогера. Окрім підписників, розвідання ворогу зливав командир однієї із авіаційних ескадрилій ЗСУ. За даними слідства, він не робив це з власної ініціативи і передавав російському агенту графіки вильотів і посадок бойових гелікоптерів. Наразі затриманому агенту, його спільнику та військовому командиру повідомили про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки. Розслідування триває. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, як заявила російська сторона, належать українським військовим. Про це координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими поінформував у Телеграмі. Слідчі правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих тіл. У Луцьку провели в останню дорогу Костянтина Бойка, воїн 75-го року народження. Загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на цвинтарі у Гараджі. День жалоби під Гайцівській громаді. 31 березня 2025-го під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощалися із полеглим воїном сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. А у Володимирі провели в останню дорогу Ігоря Пригарського. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Чинліті звершили у церкві віри, надії, любові, матері їх Софії. Поховали 37-річного воїна на кладовищі в місті Устилуг. Втрата і в Устилуцькій громаді. Виконуючи бойове завдання 13 січня цього року у районі села Миропілля Сумської області загинув мешканець села Залужя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня минулого року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав Збройних сил України, служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів ЗСУ. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Книша призвали 11 вересня 2025-го. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 3 грудня 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 60

0: 9-го року народження із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району на Донеччині. На 86-му році життя відійшов у вічність знаний на Волині в Україні журналіст, багаторічний керівник Волинської телерадіокомпанії Святослав Пирожко. Уродженець Горохівщини, він був наймолодшим головним редактором однієї з районних газет. 18 років очолював найчисельнішу журналістську спільноту на Волині – обласну телерадіокомпанію. Стояв біля витоків обласного телебачення і першої державної ФМ-радіостанції «Луцьк». Автор книг, телесценаріїв, заслужений журналіст України. Попрощатися із Святославом Пирожком можна у нижньому храмі Свято-Троїцького собору Луцька із 16-ї. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12-й годині. Це були новини. Більше у наших наступних випусках. Чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, удень у межах 24-26 градусів тепла. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир нині 21, в озері світять 18 позитивних градусів. У повітрі в обласному центрі зараз плюс 23. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 42%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM. Виклич

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, як заявила російська сторона, належать українським військовим. Про це координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими поінформував в Телеграмі. Слідчі правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У Луцьку провели в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн

0: Того року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на цвинтарі у Гаращі. День жалоби під Гайцівській громаді. 31 березня 2025-го під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 83-го року народження. Прощалися із полеглим воїном сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гараща. У Володимирі провели в останню дорогу Ігоря Пригарського. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Чин літії звершили у церкві Віри, Надії, Любові, Матері Софії. Поховали 37-річного воїна на кладовищі в місті Устилуг. Втрати в Устилузькій громаді. Виконуючи бойове завдання 13 січня цього року у районі села Миропілля Сумської області, загинув мешканець села Залужя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрончик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав Збройних сил України. Служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацію Миколи Книша призвали 11 вересня 2025 року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025-го. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. На 86-му році життя відійшов у вічність знаний на Волині і в Україні журналіст, багаторічний керівник Волинської телерадіокомпанії Святослав Порошко. Уродженець Горохівщини, він був наймолодшим головним редактором однієї з районних газет. 18 років очолював найчисельнішу журналістську спільноту на Волині – обласну телерадіокомпанію. Стояв біля витоків обласного телебачення і першої державної ФМ-радіостанції «Луцьк». Автор книг, телесценаріїв, заслужений журналіст України. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12-й у Свято-Троїцькому соборі Луцька. Поблизу Луцька була пожежа в житловому будинку на території садівничого товариства «Маяк» неподалік Луцька. Рятувальники, які прибули на виклик, за лічені хвилини ліквідували займання. Внаслідок пожежі травмувався власник будинку. Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Ймовірна причина займання – необережність під час куріння. Напередодні у Луцьку водій «Ауді» наїхав на військовослужбовця ТЦК. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили водія 86-го року народження. Під час перевірки документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив рух на авто і зник у невідомому напрямку, повідомили в секторі комунікації поліції Волині. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобіль, і правопорушника. Його затримали і уже оголосили про підозру. 9 років за ґратами проведе киянин, який зберігав заборонені речовини на понад 8 мільйонів гривень і постачав їх на Рівненщину. Як повідомили в поліції області, 29-річний житель Києва постачав психотропи та наркотики подружжю із Сарненщини. У подальшому пара збувала заборонені речовини по усій країні шляхом поштових відправлень. У березні цьогоріч під час санкціонованого обшуку за місцем проживання киянина правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів психотропів. Вартість вилучених під час слідчих дій заборонених речовин становить понад 8 мільйонів гривень. 29-річного зловмисника тоді затримали, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 10-12.

0: Денною межах 24-26 градусів тепла. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі зараз плюс 24. Вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Lifeline.
1: Слухай радіо Аверс.
2: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи. Різні

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла,

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Російські війська у другий за день атакували поїзд в Одеській області. Було ще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих минулося, таке повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Нагадаю, сьогодні реактивний дрон ударив по пасажирському поїзду на Одещині і загинули тоді машиніст і його помічник. У липні в Україні загинуло щонайменше 437 цивільних і ще 2610 дістали поранення. Про це йдеться у свіжому звіті моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. Загиблих і поранених на 30% більше порівняно із попереднім місяцем і на 70% більше порівняно із липнем 25-го року, поінформували в місії. Автори доповіді зазначили, що Київ став одним із найбільш постраждалих міст. У липні у столиці загинуло щонайменше 54 цивільних і ще 202 особи були поранені. Це сталося на тлі значного збільшення використання російськими збройними силами балістичних і крилатих ракет. У липні Росія запустила по Україні щонайменше 429

0: вилітають ракету двічі більше, аніж у червні. І багато з них влучили по Києву, констатували в місії. Голова місії Даніель Белл зазначила, що цього року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зростала щомісяця. Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними безпілотниками у тимчасово окупованому Криму. У 39-й бригаді тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача повідомили, пілот повітряних сил ЗСУ завдав авіаційного удару по пункту управління російських військ, де перебував особовий склад, зокрема оператори безпілотних літальних апаратів. Як поінформували у бригаді, внаслідок влучання ціль була повністю зруйнована, ворожі сили, які перебували усередині, ліквідовані. Також сьогодні стало відомо, що пілот Су-27 точним ударом знищив артилерійську позицію російських загарбників, із якої обстрілювалися підрозділи Сил оборони України на Запорізькому напрямку. А на Вовчанському оператори дронів знищили дві російські самохідні артилерійські установки МСТАЕС. Відзначилася 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового атамана Костя Гордієнка. У Луцькій громаді завтра відбудеться прощання із героєм Олександром Сінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Чин прощання розпочнеться об 11-й у церкві Святої Великомучениці Катерини. Поховають захисника на кладовищі у селі Великий Омеляник. Завтра у Ковелі проведуть в останню дорогу Олега Бортніка 92-го року народження, оператора телефонії та військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортенька обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. О 10-й годині розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Останнім місцем спочинку захисника стане алея Героїв міського кладовища. Сьогодні у громадах Волині теж прощалися зі своїми захисниками-воїнами. У Луцьку із Костянтином Бойком, у Підгайцівській громаді із матросом Віталієм Рудницьким, у Володимирі із Ігорем Пригарським. Втрата в Устилуцькій громаді 13 січня у районі села Миропілля Сумської області загинув мешканець села Залужжя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав ЗСУ, служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Книша призвали 11 вересня 2025-го. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград на Донеччині. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. 28-річному жителю села Заозерне Головненської громади повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Підозрюваний за грошову винагороду у 3 тисячі доларів США організував незаконний трансфер до Республіки Польща. Однак під час спроби переправлення через кордон його затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили, повідомляють у прокуратурі області. У Рожищі суд оштрафував виконувача обов'язків начальника ТЦК за недбальство. Той не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов'язаних на ВЛК. Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов'язаних до ТЦК у березні 2026 року. Усього суд об'єднав 7 адміністративних матеріалів в одну справу і призначив 17 тисяч гривень штрафу, і це мінімальний розмір стягнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області.

0: Вночі 8-13, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної у межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів. В обласному центрі у повітрі зараз плюс 24, вітер північно-західний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Букавель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
3: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Російські війська удруге за день атакували поїзд в Одеській області. Було іще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих минулося, таке повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Нагадаю, сьогодні реактивний дрон ударив по пасажирському поїзду на Одещині і загинули тоді машиністи і його помічник. У липні в Україні загинуло щонайменше 437 цивільних і ще 2610 дістали поранення. Про це йдеться у свіжому звіті моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. Загиблих і поранених на 30% більше порівняно із попереднім місяцем і на 70% більше порівняно із липнем 25-го року, поінформували в місії. Автори доповіді зазначили, що Київ став одним із найбільш постраждалих міст. У липні у столиці загинуло щонайменше 54 цивільних і ще 202 особи були поранені. Це сталося на тлі значного збільшення використання російськими збройними силами балістичних і крилатих ракет. У липні Росія запустила по Україні щонайменше 429 ракет, удвічі більше, аніж у червні. І багато з них влучили по Києву, констатували в місії. Голова місії Даніель Белл зазначила, що цього року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зростала щомісяця. Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними безпілотниками у тимчасово окупованому Криму. У 39-й бригаді тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача повідомили, пілот повітряних сил ЗСУ завдав авіаційного удару по пункту управління російських військ, де перебував особовий склад, зокрема оператори безпілотних літальних апаратів. Як поінформували у бригаді, внаслідок влучання ціль була повністю зруйнована. Ворожі сили, які перебували

0: усередині ліквідовані. Також сьогодні стало відомо, що пілот Су-27 точним ударом знищив артилерійську позицію російських загарбників, із якої обстрілювалися підрозділи Сил оборони України на Запорізькому напрямку. А на Вовчанському оператори дронів знищили дві російські самохідні артилерійські установки МСТАС. Відзначилася 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового атамана Кості Гордієнка. У Луцькій громаді завтра відбудеться прощання із героєм Олександром Сінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Чин прощання розпочнеться об 11-й у церкві Святої Великомучениці Катерини. Поховають захисника на кладовищі у селі Великий Омеляник. Завтра у Ковелі проведуть в останню дорогу Олега Бортніка 92-го року народження, оператора телефонії та військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортенка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. О 10-й годині розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Останнім місцем спочинку захисника стане алея героїв міського кладовища. Сьогодні у громадах Волині теж прощалися зі своїми захисниками-воїнами. У Луцьку із Костянтином Бойком, у Підгайцівській громаді із матросом Віталієм Рудницьким, у Володимирі із Ігорем Пригарським. Втрата в Устилуцькій громаді 13 січня у районі села Миропілля Сумської області загинув мешканець села Залужжя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав ЗСУ. Служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Книша призвали 11 вересня 2025-го. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025-го року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград на Донеччині. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. 28-річному жителю села Заозерне Головненської громади повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Підозрюваний за грошову винагороду у 3 тисячі доларів США організував незаконний трансфер до Республіки Польща. Однак під час спроби переправлення через кордон його затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили, повідомляють у прокуратурі області. У Рожищі суд оштрафував виконувача обов'язків начальника ТЦК за недбальство. Той не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов'язаних на ВЛК. Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов'язаних до ТЦК у березні 2026 року. Усього суд об'єднав 7 адміністративних матеріалів в одну справу і призначив 17 тисяч гривень штрафу, і це мінімальний розмір стягнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної у межах 24-26 градусів. Ну і вода. У річці Стир нині 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Розкажу

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Війська РФ атакували Павлоград Дніпропетровської області. Є влучання по приміщенню логістичної компанії. Місто атакував реактивний ВПЛА. На місці влучання здійнялася пожежа. Про постраждалих поки не повідомляють. Ну, а тим часом другий за день росіяни атакували поїзд в Одеській області. Постраждала дитина. Спочатку повідомлялося, що постраждалих не було. Було влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Її бригада була попереджена. Згодом Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що внаслідок російського удару по пасажирському потягу у Березівському районі постраждала дитина. Сталося загоряння тепловоза і сухої трави. Вогнеборці ліквідували пожежу, рятувальники спільно із службами взаємодії евакуювали 525 людей, серед них 130 дітей. Для подальшого перевезення пасажирів залучили 17 автобусів від ДСНС і міської влади. Рятувальники продовжують працювати на місці спільно із усіма службами. Нагадаю, вранці реактивний дрон вдарив по пасажирському поїзду і влучив у локомотив, і тоді загинули машиністи і його помічник. У Севастополі ліквідовано зрадника України, колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя», 49-річного капітана першого рангу Роберта Шагеєва. У 2014 році він зрадив присягу, перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. Підводні човни бригади, який служив Шагеєв, за даними Генштабу Збройних сил України, з 22-го року брали участь у масованих ударах ракетами «Калібр» по об'єктах цивільної інфраструктури України та по житлових будинках. 11 серпня у Роттердамі провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця, а сьогодні його прах доправили в Україну. Тепер останки полковника армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів, перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві. У Луцькій громаді завтра відбудеться прощання із героєм Олександром Зінчуком 67-го року народження. Він загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання поблизу Малинівки Синельниківського району Дніпропетровської області. Чин прощання розпочнеться об 11-й у церкві Святої Великомучениці Катерини. Поховають захисника на кладовищі у селі Великих Умеляник. Завтра у Ковелі проведуть в останню дорогу Олега Бортніка 92-го року народження, оператора-телефоніста військової частини А-43-50. 22 місяці

0: Тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортника обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгіївка Покровського району Донецької області. О 10-й розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища. Втрата в Остолузькій громаді 13 січня цього року у районі села Миропілля Сумської області загинув мешканець села Залужжя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025-го під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Митрунчик, 88-го року народження. Він служив старшим сапером, оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів ЗСУ. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Із грудня 25-го він вважався зниклим безвісти. Тепер відомо, що 3 грудня 25-го року він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград на Донеччині. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. У Старовижівській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Юрія Джуля, 87-го року народження. 11 серпня внаслідок важких поранень зупинилося серце захисника Дмитра Рота, 99-го року народження, жителя міста Нововолинськ. Після проведення ДНК-експертизи підтвердили загибель жителя села Рівне, солдата Руслана Короткова, 88-го року народження. Військовий загинув 7 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Желанне, 2 Покровського району Донецької області під час штурмових дій противника. У селі Любитів Колодяжненської громади в останню земну дорогу проведуть захисника Віталія Ксьонзика. 19 липня цього року захисник загинув у районі населеного пункту Колодязне Куп'янського району Харківської області. Траурний кортеж у Любитові чекають завтра. І сьогодні у громадах Волині теж прощалися із своїми захисниками-воїнами. У Луцьку із Костянтином Бойком, у Підгайцівській громаді із матросом Віталієм Рудницьким і у Володимирі із Ігорем Пригарським. Ковицька громада спрямувала понад 3,6 мільйона гривень із місцевого бюджету на придбання мобільних захисних споруд для прифронтових територій. Таке рішення депутати ухвалили на сесії. Фінансування передбачене у межах масштабного проєкту Міністерства розвитку громад та територій України, до якого долучилися 14 тилових областей. Субвенція, яку надає Ковицька громада, передбачена для встановлення мобільних укриттів у Дніпропетровській області. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках. І чергова добірка на хвилях Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної у межах 24-26 тепла. Вода у річці Стир нині 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів. Ну і у повітрі в обласному центрі зараз плюс 23. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 770 міліметрів штутного стовпчика. Відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це найкраща пора, щоб розслабитися, зняти напругу та заспокоїтись. Адже розслаблення є невід'ємною частиною здорового життя. Цієї п'ятниці в галереї «Вітань» – День релаксу. Зустрінемось 14 серпня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея «Вітань» на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамі.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
4: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
4: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
5: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, як заявила російська сторона, належать українським військовим. Про це координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими поінформував в Телеграмі. Слідчі правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У Луцьку провели в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на цвинтарі у гаражі. День жалоби під Гайцівській громаді. 31 березня 2025-го під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 73-го року народження. Прощалися із полеглим воїном сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. У Володимирі провели в останню дорогу Ігоря Пригарського. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Чин літії звершили у церкві віри, надії, любові матері Софії. Поховали 37-річного воїна на кладовищі в місті Устилуг. Втрати в Устилузькій громаді. Виконуючи бойове завдання 13 січня цього року у районі села Миропілля Сумської області, загинув мешканець села Залужя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрончик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав Збройних сил України. Служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацію Миколи Книша призвали 11 вересня 2025 року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025-го. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. На 86-му році життя відійшов у вічність знаний на Волині і в Україні журналіст, багаторічний керівник Волинської телерадіокомпанії Святослав Порошко. Уродженець Горохівщини, він був наймолодшим головним редактором однієї з районних газет. 18 років очолював найчисельнішу журналістську спільноту на Волині – обласну телерадіокомпанію. Стояв біля витоків обласного телебачення і першої державної ФМ-радіостанції «Луцьк». Автор книг, телесценаріїв, заслужений журналіст України. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12-й у Свято-Троїцькому соборі Луцька. Поблизу Луцька була пожежа в житловому будинку на території садівничого товариства «Маяк» неподалік Луцька. Рятувальники, які прибули на виклик, за лічені хвилини ліквідували

0: Мані внаслідок пожежі травмувався власник будинку. Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Ймовірна причина займання – необережність під час куріння. Напередодні у Луцьку водій Ауді наїхав на військовослужбовця ТЦК. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили водія 86-го року народження. Під час перевірки документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив рух на авто і зник у невідомому напрямку, повідомили в секторі комунікації поліції Волині. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобіль, і правопорушника. Його затримали і уже оголосили про підозру. 9 років за ґратами проведе киянин, який зберігав заборонені речовини на понад 8 мільйонів гривень і постачав їх на Рівненщину. Як повідомили в поліції області, 29-річний житель Києва постачав психотропи та наркотики подружжю із Сарненщини. У подальшому пара збувала заборонені речовини по усій країні шляхом поштових відправлень. У березні цьогоріч під час санкціонованого обшуку за місцем проживання киянина правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів психотропів. Вартість вилучених під час слідчих дій заборонених речовин становить понад 8 мільйонів гривень. 29-річного зловмисника тоді затримали, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 10-12, денної в межах 24-26 градусів тепла. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: в Україні 20-та година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Лещенко. Мої вітання. Російські війська у друге за день атакували поїзд в Одеській області. Було іще одне влучання по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих минулося. Таке повідомив керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Нагадаю, сьогодні реактивний дрон ударив по пасажирському поїзду на Одещині і загинули тоді машиністи і його помічник. У липні в Україні загинуло щонайменше 437 цивільних і ще 2610 дістали поранення. Про це йдеться у свіжому звіті моніторингової місії ООН із прав людини в Україні. Загиблих і поранених на 30% більше порівняно із попереднім місяцем і на 70% більше порівняно із липнем 25-го року, поінформували в місії. Автори доповіді зазначили, що Київ став одним із найбільш постраждалих міст. У липні у столиці загинуло щонайменше 54 цивільних і ще 202 особи були поранені. Це сталося на тлі значного збільшення використання російськими збройними силами балістичних і крилатих ракет. У липні Росія запустила по Україні щонайменше 429 ракет, удвічі більше, аніж у червні. І багато з них влучили по Києву, констатували в місії. Голова місії Даніель Белл зазначила, що цього року кількість загиблих і поранених цивільних в Україні зростала щомісяця. Сили оборони України уразили диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними безпілотниками у тимчасово окупованому Криму. У 39-й бригаді тактичної авіації імені Героя України Олександра Довгача повідомили, пілот повітряних сил ЗСУ завдав авіаційного удару по пункту управління російських військ, де перебував особовий склад, зокрема оператори безпілотних літальних апаратів. Як поінформували у бригаді, внаслідок влучання ціль була повністю зруйнована. Ворожі сили, які перебували усередині, ліквідовані. Також сьогодні стало відомо, що пілот Су-27 точним ударом знищив артилерійську позицію російських загарбників, із якої обстрілювалися підрозділи Сил оборони України на Запорізькому напрямку. А на Вовчанському оператори дронів знищили дві російські самохідні артилерійські установки МСТА-С. Відзначилася 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового атамана Костя Гордієнка. У Луцькій громаді завтра відбудеться прощання із героєм Олександром Сінчуком 67-го року народження. Воїн загинув 6 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Чин прощання розпочнеться об 11-й у церкві Святої Великомучениці Катерини. Поховають захисника на кладовищі у селі Великий Омеляник. Завтра у Ковелі проведуть в останню дорогу Олега Бортніка 92-го року народження, оператора телефонії та військової частини А-43-50. 22 місяці тому він зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення із ворогом. Життя Олега Бортенка обірвалося 3 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Георгівка Покровського району Донецької області. О 10-й годині розпочнеться служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, потім громадянська панахида на площі Героїв Майдану. Останнім місцем спочинку захисника стане Алея Героїв міського кладовища. Сьогодні у громадах Волині теж прощалися зі своїми захисниками-воїнами. У Луцьку із Костянтином Бойком, у Підгайцівській громаді із матросом Віталієм Рудницьким, у Володимирі із Ігорем Пригарським. Втрата в Устилуцькій громаді 13 січня у районі села Миропілля Сумської області загинув мешканець села Залужжя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни.

0: Василь Матрунчик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав ЗСУ. Служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді стала відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацією Миколу Книша призвали 11 вересня 2025-го. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025 року. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград на Донеччині. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. 28-річному жителю села Заозерне Головнинської громади повідомили про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Підозрюваний за грошову винагороду у 3 тисячі доларів США організував незаконний трансфер до Республіки Польща. Однак під час спроби переправлення через кордон його затримали правоохоронні органи, а протиправну діяльність припинили, повідомляють у прокуратурі області. У Рожищі суд оштрафував виконувач обов'язків начальника ТЦК за недбальство. Той не забезпечив направлення кількох доставлених до ТЦК та СП військовозобов'язаних на ВЛК. Зокрема, у матеріалах справи йдеться про випадки доставки військовозобов'язаних до ТЦК у березні 2026 року. Усього суд об'єднав 7 адміністративних матеріалів в одну справу і призначив 17 тисяч гривень штрафу, і це мінімальний розмір стягнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без опадів погоду. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 10-12, денної у межах 24-26 градусів. Ну і вода. У річці Стир нині 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вдома на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, як заявила російська сторона, належить українським військовим. Про це координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими поінформував в Телеграмі. Слідчі правоохоронних органів спільно із представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У Луцьку провели в останню дорогу Костянтина Бойка. Воїн 75-го року народження загинув 9 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове Покровського району Донецької області. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на цвинтарі у гаражі. День жалоби під Гайцівській громаді. 31 березня 2025-го під час виконання бойового завдання загинув матрос Віталій Рудницький, 73-го року народження. Прощалися із полеглим воїном сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Гаражча. У Володимирі провели в останню дорогу Ігоря Пригарського. Він до останнього подиху оберігав українське небо і залишався вірним військовій присязі. Чин літії звершили у церкві Віри, Надії, Любові, Матері Софії. Поховали 37-річного воїна на кладовищі в місті Устилуг. Втрати в Устилузькій громаді. Виконуючи бойове завдання 13 січня цього року у районі села Миропілля Сумської області, загинув мешканець села Залужя, солдат В'ячеслав Мотика, 67-го року народження. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза. 18 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України, уродженець села Цміни Василь Матрончик, 88-го року народження. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. У березні 23-го чоловік став до лав Збройних сил України. Служив старшим сапером-оператором безпілотних літальних апаратів в одному із підрозділів Збройних сил. Втрата у Поворській громаді. Стало відомо про загибель військовослужбовця Миколи Книша, 84-го року народження, жителя села Поворськ. На військову службу за мобілізацію Миколи Книша призвали 11 вересня 2025 року. Він служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти із 3 грудня 2025-го. Він загинув під час виконання бойового завдання і захисту міста Мирноград Покровського району Донецької області. Додому на щиті повернеться Михайло Слутяк, 69-го року народження, із Луцької громади. Він загинув 9 серпня у бою поблизу Новоолександрівки Покровського району Донецької області. На 86-му році життя відійшов у вічність знаний на Волині і в Україні журналіст, багаторічний керівник Волинської телерадіокомпанії Святослав Порошко. Уродженець Горохівщини, він був наймолодшим головним редактором однієї з районних газет. 18 років очолював найчисельнішу журналістську спільноту на Волині – обласну телерадіокомпанію. Стояв біля витоків обласного телебачення і першої державної ФМ-радіостанції «Луцьк». Автор книг, телесценаріїв, заслужений журналіст України. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12-й у Свято-Троїцькому соборі Луцька. Поблизу Луцька була пожежа у житловому будинку на території садівничого товариства «Маяк» неподалік Луцька. Рятувальники, які прибули на виклик, за лічені хвилини ліквідували займання. Унаслідок пожежі травмувався власник будинку. Чоловіка госпіталізували до лікарні з опіками та отруєнням чадним газом. Ймовірна причина займання – необережність під час куріння. Напередодні у Луцьку водій Ауді наїхав на військовослужбовця ТЦК. Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці і патрульні зупинили водія 86-го року народження. Під час перевірки документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив рух на авто і зник у невідомому напрямку, повідомили в секторі комунікації поліції Волині. У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобіль, і правопорушника. Його затримали і уже оголосили про підозру. 9 років за ґратами проведе киянин, який зберігав заборонені речовини на понад 8 мільйонів гривень і постачав їх на Рівненщину. Як повідомили в поліції області, 29-річний житель Києва постачав психотропи та наркотики подружжю із Сарненщини. У подальшому пара збувала заборонені речовини по усій країні шляхом поштових відправлень. У березні цьогоріч під час санкціонованого обшуку за місцем проживання киянина правоохоронці вилучили понад 7 кілограмів психотропів. Вартість вилучених під час слідчих дій заборонених речовин становить понад 8 мільйонів гривень. 29-річного зловмисника тоді затримали і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває і досі. Це були новини, більше у наших наступних

0: В Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання.

0: випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 10-12, денної межах 24-26 градусів тепла. Для тих, хто планує відпочинок, температура води у річці Стир 21, в озері Світязь 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

увійти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

тобою. Слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Слухай, радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Сказки ти прийшла, бо в твоїх очах

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс. Pretty sure I can take it.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіймів, у рідній місті пить і гристи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.